sana na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata sobo jima loba. Eko tele maribo sana kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na yenyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tele mikati na kombo na Yesu. Hata ngombe ya mikakatano tele mi. Okoleka. Soko moni lokola moya kolekeza te. Ntima kaka. Ukokoma. Sokipe bitumba ya pomo inawe, lekimoto, fungola ikuki ya kimya, ifanda na kiti ya ilikia, ukolonga. Hallelujah.

0: Motei. Motei.
1: Yoana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yoani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: La moni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolona mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe niatami. Bandeke baye ikolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima eka

0: Ukipo ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwei kati na nzube. Ekolaki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwei na mabele kitoko. Nkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
0: Sekele na bokonzi na nzambe lakisami na bino. Kasi po na ba mosusu elobami na masese. Po batala kasi ba mona te. Pe bayoka basosola te. Tala tina na lisese oyo. Mbuma, ezali iloba na nzambe. Mbuma ekwei na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde Satana alongoli yango na mitema noki te bandima po babika. Mbuma ekwei na mabanga ezali ba oyo bayambi iloba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi po na tango moke. Tango komeka mekoya, batiki kondima. Mbuma oyo ekwei na nzube ezali ba oyo bayoki liloba. Kasi bazali kotungisama mpe kokangama mpo na bozwi mpe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etelaka te. Mbuma na mabele kitoko ezali bayebayambi liloba babombi na motema mpe basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epelaka mpo na kozipa mate, to kotia yango na se ya mbeto. Batiaka nde likolo na mesa mpo ete bato bamona pole. Mabombani makoyebana, pe nyonso ya nkuku ekoyebana, pe ekobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino, oyo azali na mingi bakobakisela ye. Kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango.
2: Motei. Mama pe bandeko no basili koya, basengeli na yo.
0: Mama pe bandeko na ngai bayebayoka kaliloba, pe batosaka.
3: Mokolo moko, Yesu alobi na bayekoli na ye, tokatisa ebale. Tango ya bokatisi, Yesu alali.

0: motei malamu. Nasala nini pona zwa bomo ya seko?
1: Nani malamu? Mokote azali malamu se nzambe. Oyebi mibeko. Kosala ekobote. Kobomate, kolobalitato lia lokutate. Tosa tata pe mama na yo.
0: Kobanda bolenge na ngai na tosa ka mibeko nyoso.
1: Likambo moka kezangi yo. Teka biloko no nyoso kabambongo na babola. Boye okozwa bozina likolo. Sima yaka landangai.
0: Biso tozali na bozwi mingi.
1: Ezali mpasi na mozwi kokota mboka na nzambe. Mpunda koki koleka na lidusu ya tonga. Nde mpasi na mozwi ya kota na mboka na nzambe.
2: Bongo nani akobika?
1: Oyo bato bakoka kati nzambe.
3: Bonjour, bonsoir. Cette émission vous est offerte par le réseau chrétien en ligne, Mediachrist. Que Dieu vous bénisse.